0: cea cam de scacem o vodă.
1: Iunachii ne potrebuie o medal. Iunachii potrebuie o sreć neotroke. Pustani diu, te žele junakov.